itu subuh minta mami sholat istiqimu wa atarilu luruskan dan rapatkan sahabat untuk kesempurnaan sholat berjamaah wa hawla wa la quwwata illa billah rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a nawaitu lillahi ta'ala wa salli fardal jum'ati rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.